čelap. Mēs izlēlu tērtāvā, mēs kīhātiņā hampā, do ajāng mēs īsāma, tīsā tīpā.